ciul ciom pusrei anusate la nit mai mai trăroliei o nei tânha sman tha chen oun smo rum rum nâng khni tae pung nghi lich kri